Sing on Paradise 98FM. Despiau, ați fi făcut campionitul de 6 la televiziune la fanatua. Ce-a ce-a?